Chim wo Yesu Christo demo. Deeper Life Bible Church, na this answer pay a bro. So hope I say wunya na wunya obey to me wo Facebook and I say YouTube. Deeper Life Bible Church, Ghana. Ne ye pese ye tua ya disuyano so, ye be ko Daniel itimi ensa, ma ye mompaye. Radi tum fo ye shraube bre se nenso dia che, ye bompaye se bra wunse mo bey, radi mani nye nipa sem, ma enye u nyanko pon wasem. Se ne be ya, e nipa nube tumi enye nshira, nye wo hao amane o atitie mo, onam wasem so, ebe nya nshira no nya fahun die wo Yesu demo. Radi tronsa na fa kan ye tie fo nyina wo Yesu di mu na me bom pae. Amen. Adofo nom me ken kan Daniel itimi ensa chemu aduonu ne aduonu ba ko. Ne asem a ye tie no watu din se courage fueled by faith. Akukodro ai wo se onipa nya na odi tena se wiase mu kan kan bra mane e wo benkum ni fa ni mu ni e kire soro ne fom. Beden wo tumi atena se aso nyankopon ni beden wotumi atena se ayade a ebehye nyankopon ni munyam se base uwie wase tena wotumi nyame nchen akọ se base osoja na opese ijano kankan kania na ye nkrasi ni ade no won se krisi na ode egu eyi no suno apomachi sasom so won sa de ni ntumi so ya no asa de krisi no bi egum wo de petro gum ebehyehye o eno ebehye ntem so ebehyehye o eti se eje betumi aderia Ohia Christine ana Petro. Sansu na onipa betumi anya kokodro ewo se wiase aye bisi basai ma wohia gidie na etumi ayete se Christine ana Petro be ma akokodro no ma yehye. Ya na reho se nyankopon abonipa te se ne seso. Enso ene nipa wo gidie wo ewo abodie mu echen obo ade no. Nipa dodo na ewo wiase no mfa nyame nye hu omugye abosumudi omugye nkabrikirefo di omugye okotikfo di nsamamfrefo di ne nyame a obo nipa bo nsamama ne yesa ne manyina na omunyini ni ka mi papa bi a onde otu ni hu si ho se enipa na obekunku on te se ne a na se yetete no na odi aye nro ni ne mane ma oni ne yiri na yesa adwuma no Niri tumbe jina kwa huti seni ya wako ufumu na uonye mebi untumensu wabu anononso udru wani ya chu. Tuwaye yes hadi ya na kudru bebia ni kopo ye ma. Tibra ni kopo ye ma na fe judge no edi na simbunu fose yanko mani foreign squad. Uni masumo kane. Wa wusu ni tinu wa boni sana wase ah maduro ye feli me. Maduro be feli why? Jesus will never fail you. Da ben yen kan wati asye. No we say we asi we e wo ho nyami bin e boye no do watne mo. Da kru uche mu taya ukwa ku bua kunta wenenim. Ti boni hurwa wu de ni pekum ni kronone niema basa basa weyeno. Da kru wo drube failu. Ene me chre wo drua em feli. Oni pe bia wo se we asi mu anote sasa si so. Uche mu tane betre ye pa amani ebeto. Ubeba bedru jine brebi wa brabo mo ucha humbe bia yede incha. So ye oba, so ye bema, so ye sikeni, so ye hieni, se unimo nguma na se unimo nguma. Uchi mutaya, you come to a crossroad. Bedru bebia, uye humbe bia inye ye. Saati biano na Shedrak, Meshak, ni Abednego yede omudrumu. Maminka inche me dionu niye dionu bakono, enchiro ansani atuwasu. Nti osi, chemo edionu, Daniel timi ensa, osi na oshe merime bi, na domnumu merima ahuodemfo. So onchichiri, Sedra.

Enipa bi a omusuban te sɛ mmoa nipa omusuban te sɛ nkraman tokwa wuwo no mo keka no mo bobɔ te osmanfo Paul se entokwa na sɛ emmoa me ne won ko Ephesus no me ko no nipa muana anka eye memfa so bey sɛ ewufu nyane a ene emoma ye nidi ne yɛ dɛn ye nom ɔkyinane a ye dɛn ne ewu ewufu nipa wu a ɔsɔre di nkrofu a omu wo saa adwene ni suban no omu de ahuhu bra ene tin kwa na omu ti ase ma no bible si saa nkrofu no ye ti ase ewuo 1 timothy chapter 5 verse 6 no su nyankopon ni nyi ho kra na osi na de obo ahohwie no de oye ti ase ewuo oti ase nso aye den owu ti nipa omo ti ewiase a omo bosa abra no nyina nya de onyankopon enije ho eye afi na mi bisasa se kase eternity a eni de infisante eni de eternity is the lifespan of God onyankopon wo ene yate nipa mienu anase miensa na wo da mfie wadie ne ne keka ka ho but nyankopon ono oni a wo da oni mfie bi a wadie. The lifespan of God is eternal. The word eternal means everlasting. The kase eyemfisanti a chese adia ewo hoda a etonye den inchada. Unending etu inchada. Ever continuing. Etuasusa without end. Enibe bi ekopim forever afibo. Forever and ever and ever. Owuo and a di full stop esi onipa ne nkwa onyankopon de ma no ano ndi se owu ba esi nipa no owu ni mfie nyame di ma no ewiase an etoaye dai etwa aba na wieye mfie nyame di ama ye ewiase ano ye very brief eti onipa wenyini a yembre iso ude ye ma 150 200 say go feel for be pin am what na wa eternity begins either in a state of everlasting happiness and delight or in a state of everlasting damnation any pe pin ye heaven omo ye hell ni e da u be we say cream wan ko heaven o ko hell enano na so fu peni bi preachi e wo bebi enipa edomuguo o se uwa nye se ebisi uwa na wo ko heaven nye bisi bible na eka ari na wo hwe bible mu won ka steven no ye nipa te se mi no mie no uwu ye no se mi hu se heaven ebie pansu su yesu sorry free na konwa so na o hia steven sikeni na wa o de sikan kwa na o de ye ni nyame na ono su wu ye no wo se o ti na ni no de jem enye se ye do akoshe mochre no na okra no su hye hobi eke di nipam do bekwa sambale ke do mbeto afiase se okra no honhom no omuni ade wa hye fridge no baby efri umu a yesi nipa no waye dey wawu efri umu a anko heaven a eko he bi si paradise eno ani heaven eti wen mu nyina ye nime wo bible mu emu da ho pefe nso bonsema won pe nipa ye nti o mani payi na dwen firi so na nonselan kwa na ye ni wiase kosi se da onipa bekane ni egusu a obekɔ ba bia nya ho se e sese maye mfom so etimi bisa wo se ebra wo wiase where will you spend eternity se base watch stop wo wiase ha o calendar no wi a ni yi 2020 ato atwere 2021 aba ehifa na bekɔ akotena fi bo eternity. What is eternity? Maminye illustration bin chrew. Se kasa eternity ya. Se ni ye kasa mu ye beti ya. Se yemfa kop. Ensha kola kituwa wedi be enfiensi ya. Ana enson ensem. Se onsi sapo enfrin kren kwa tamale. Isi yon odi oho. Onko ye po tamale. Ti wosa kopu na nye kano odi uko. Nye replay. Wodna mfom sa. Kwa yusi obedri tamale. E da obesi sa. En cry punyine wie no. No ko Togo.
akosisa pwewo.

onam Yesu Kristo su no di adom amao. Ti adom no na eboa ma afo boe da wo so ye boni afo boe ye da wo no yakopon twem no amao down kwa praise the Lord. Eti enya dia obi na odi na ho dia ye na mechine kom akonchine ye gudu pa se akonchine kwa na ye nyina chine ko heavyan ke pintumi nko e ya dum ene de bai roman fo ngom ti mi ensa oka frinche mu dum kro na osi na ye nim se bibia emra no se no oka chire wona wo wo emra no mu na wo mu obia wamua umbia no waka umbia no watum. Na wiesi yina benyankupon ate muase efise. Onfri mre nyumomu emu hune mbiara bim. Ewo nenim. Ube tumie buhu bim wa wasori enim. Emrane nshishe na mwode teho. Ube tumie buhu bim wa bebiane. Kwenye mienim paa dia. Ene mijakrantie wye.

aye ke bi asofo no di bone asa wo sakra honkonkro beka chwe se dwama ya obo na ye den enye disa sofo fro se obo na ni echi chwe se mien ko ba bi aye tako da si de sofo bi ko ye den ye ye se se yame age be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfanto aso ni bone. That's number one evidence, assurance of sonship. Number two, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum. Se basi ubikase wonya wofufra. Yefriye mami ye mobaye no, abrabu bia ya tenemu, suben bia ya, abre bia ya boni, suben bia ya dene dino. Enye kura, hevi eninye hon. Nti enipa bompaya ma onyame honhoma kasa akyro na da kro wasi agyina se da bi efi na kro bibia ye boni bia menko ho eti se wusi se agyina no a ebre wonsi agyina no tie se ne na eniema sitie wo kan Galatians 4:18 num ichimu dunkro eba no a osi hunam nyuma no eda di pefe ene adwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yo hwe wabrabom se ba konkura wo mu a menhyehye ho se oyɛ kristo ni aho ya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma ne ekɔ ne adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ne ensabo no agobone ni de tete sa yenu mo hu na me bom kokɔ se de me bom kokɔ kane no se wo wo yesa no manu nyina omu nyanyankopon ahini heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofo se wo ye kristo ni papa so ko heaven wo wo na be hu se heaven ko na hell nko enya de wo so di dia grokra. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre ano pena kase radiseni ya mitia ni minifika nyamie guama maba nyamibe ye nsenchre ni ewo wakumumu. Obeyi sani ya maru nye ifuwa mwenye abrabo fufro. Iti sani ya maye bubo suwe nye naseba kukura u abrabo mwa. Awo fufro ni nyenye juma. Efe tosu mye nono. Use evidence, internal evidence. E de di wo abrabom akoma mu na apie wo abontene osi na honhom abano no odo se basabo sakra ka boni kire nyankopon na honhom kronkron ba mu a ebre na honhom boni bonsam honhom ti mu no onde wabo wabo no bi watin waka waka no bi ayesi ay ehon eno nko a basa honhom kronkron no ba pe fache no de ba haleluya obi abo osi fa boni tu si da bi mitumi nyasa me kristo ni me yesa pe nam ni nipa na ye pe ye hu nsunsunu e da me ne ne ntem obi betumi akwaso da bi ansu na nsunsunu e bia na na bra bom boni bia wo ye bi so still our friend so ye kristo ni na honhom aba no ne odo be si wo tan na mu honhom aba no ni enigye be si awre ho adu nsunsunu anu se metiwi ase ye de ma wumpa na na konum ddt da bi sakrapa na won hwiase won konom diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntito for mount tutu asrani abasa da mi hu bible mu ye ne nkyerekyere ne ye ne nipa hu ade kro me ho nto me gana mi wu makɔ home gana won na gem o unnum diditi anu adru gem won se wa chi mba bio gana wo di mfie se wo de ye ma 200 years e ho so ye forever and trillions of years will come. Now the gym now will tremble. No, I be who say, say, who come on for so be any so. Who my banner new order? Any jeer? Asumjeer? Abujochre? Bema, ni kuku tisse to dronija. Ni ribina no and the sum to no abonusum. O sakra, we did do a tempa, utumi monasum. Praise the Lord. I am ye. Obi o ha ni timu odne aye mo nwono pa obi ho kire no no anim se obetumi aboa no se o mo ano da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se waye ne bone ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo no curve no bend. Aye mu ye obia odidi otini demu didi no otisi obia bokokoko
no akadu

Adofonom ye mamu nyina akyi wo Yesu Kristo demo. Edipa Life Bible Church ne dis ansem pay bro. Bebi a obi anu epese o si utrasi na ebom pae se na ebe ya ebeti Nyankopon asem a osisi amae ne. Radi Kron Kron yishira obi bro se nenso di aba wo nan ase. Ebom pae se bra wo nsem obei. Radi mae ntiasie. Twenye be wo hu bebre o Yesu demo na ebom pae. Amen. Adofo nom ye ne mo hye adesue biase living in the light of eternity. So bra wo say we are see moi e pa o che o mema wo nkuntebuo wo hyehye nyina ensi ewiase hanko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabo aba wie ya ubie ni baby. Se nye heaven a na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo. Iwie no no ye kire wo se enipa wo betumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye nkrofo a omo bre wo hu ase. Bi se wo ye funu mu na boni kan ye. It is a uji boni no mfum so otum na kọ Calvary na o kan kire Onyankopọ se urade hu me mọbọ me ye di boni ni. Babu maye ti ase se obenya adom akye ni a. Na me kwa sorry ya bomosu ya she me dine mitua metuo na bonin su she ho eno wonka ho hwe nemom ne awo no ye ni aye ye no ntimi fa ye nko nemom di onyankopon aye ne calvary no ene die mbeko heaven eti aho brase ho hia pa nkrofo mpeso omoko heaven ti yesa hwe se nkrofo bi ho nso a omu ye nya twemfo pa ne bonye fo omutete a sorry demo na bible si se sofo ho anyamie hu Eti asutwe kese pa da ho a okotra mu eje mu ensio awunye bida ti na ebra ye wie sa di sua no ni ayekasa fa ho ne se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofo bi o ho a omuwe ni daso omu ya ho tofo omuwe ni daso Awomusiesi omuhu sene beha ombekwa kotra heaven afebo. First John chapter 3:2-3. Wokan bakunu kan wasi musho odoku a ejanu dia cheye. Se womfree nyankuponma. Na ye yenso, yenti wiasi enhu yen evise enhunu no. Adofo, afye ye nyankuponma na di ebeye nu nyanedi. Na inimsesi oyi ni huwe dia yebeye se ono, ivise ibe hune sedi ya otie. Osi ubiara owo ni huwe ni daswe ino. Oti ni huwe sedi ya Kristo huwe dey, etie. Iti ubiara owe ni daswe se ope hevi ya kono. Se ni pakrono eti ni huwe fribone hon, oti ni huwe fribonsam hon,